0: ẹni hantan tó mi tọ́ mi ẹni wá mi tọ́ ẹni òun dọ́yọ́ mi ẹni jí àtúntò pọ̀ òun ń bọ̀nà tó jí bójú àlòkán mi tọ́ lẹ́dọ́.
1: gàtọ̀n dín nukun pé àtọ̀n ìjẹ́ gẹ́nẹ́ pò nukun pé àtọ̀n mi wá mi tọ̀ ẹni lọ tovi àsúká ẹwẹ̀ mi àná sí tovi àsúká dín ayé òun wà kẹnu dó nu ẹ̀dọ̀ jíjí rẹ̀ dò tó tó mẹ̀ dò sira tó mẹ̀ dò pé tó gbé lẹ́wọ̀ kódó àlìsàpọ̀ kódó àwàjíjẹ́pọ̀ tovi àsúká wà nù àlìsàkà mi.

0: Allô?
1: Salamu
0: Wa alaykoum salam.
1: alaykoum. Soumane n'a que des fonds.
0: Soumanou, là tu dépôt.
1: Soumane de son.
0: Là tu dépôt.
1: Allô?
0: Angoy.
1: On est été mon président. Omi Osun.
0: Omikini.
1: Omi Osun.
0: Osun.
1: Obunu Jomlo de l'or.
0: Kini omi osun kila ngwe.
1: Omi Abara, omi tọwọ ọba tó kí kwa
0: ó ṣe kíni
1: omi tọwọ omi tó kọ lọdọ ọlátọ lọlọ o
0: omi tí èyí tọ́jẹ́ pé ó kúrò láti sámà lọ́hùn-ún àbí.
1: ó dùn ún ju omi oru kànga lọ.
0: ó dùn ún mu ju àbí kò lè dùn ún mu tó omi kànga.
1: ó dùn ún mu ju omi kànga lọ.
0: ẹ̀yin sọ kànga o marigold mo sọ o.
1: ó dùn ún mu ju omi àgbàrá lọ.
0: ọ̀dà ọ̀dà. Ọ̀dà adúpẹ́ fún yín bàbá. Ọ̀dà akínyí o bàbá ọmọ àtẹ̀síwájú pẹ̀lú olórí wa.